0: me sra wo yesu kristo dimu papa bi fray e wo sister bella o se omo e preaching no kran so omo twempana wo enye omo nyina ye wo no kware asofo wo ho ye wo no kware nti wo se ba ku bi na ye no nkyere se asofo nyina na te sa
1: yes
0: ye no kware asofo e wo ho a wo bi num di omo le mu di no kure e wo kokuom e ma urade sanetie enti won so a wote saa no sakra wadwen yesu ba ntam ewiase ne de papa bi odebra ma won so won fa yesu enne ye nkwagye da de ma
1: yes
0: tem bia ye kan kwagye asam wo ha de kirew awie ye nsam ahosiesie okwan obefa so obesiesie ho fa homa yesu ntam ansa na wo wo mre aso owo da wanim e twen enti fa homa urade why ti yesu di ntam se de be ya wumpo a wo ni da so se de di a kire no wo be sori afri ewufuom akoda enkwam enti anopai we ni nyame asam a me de abrewo so otrene abrabo
1: yes
0: we should pursue righteousness
1: yes
0: na ye ntinam se de be ya e da yesu beba no ye benya dankwa e de ama ye kra ye na nipa nka se wudue bo na da yesu beba no obeka a chio se mo akwapa ene no kwafo all night bebrebe hwa fasting bebrebe sister brother osofo fasting ahodo a waye wo anajo ana na we da yesu baba na mfumso binti wa nkwa me pamchew ye ntena si ye tenene ene ye de eka ho tenene abrabo na eka ho pa obi obeka cho se uchi yesu di wiya odamu no sinu hu tina yesu sa odome adi ma hyade so ti yesu ahye nante se de kristo nante na wanya dan kwan eni awiye e de ama okra so for work kakra de be conclude
2: mama meda se papa pa tiefo mugusu so atie yen kakra metimi aka eye ye call Ephesians chapter 4 verse 25 ho no mama emma eka emma yehu se wase yemfa a falsehood and I say enada biara enton chen ne enka no kre enti nipa ade a wo ye no wankasa bibia wa wo se atro asha wo ma no bibi kakra wa twantro bibi kakra wa twantro na de entro ebo bra no wankasa wo se hu se eyade a emwa au aso kristo ni ano jidi ni a wode ho ato urade so no eni se wode atro ebo bra ni nyina eyade a urade ani enye den enye ho sanso so ena oma ye hunu bibi se wabufuo mu no ema wiya moso ye nyina ye nipa baako o kan tre na ye kan ye na o se we are one body enti so obi afom wa o ka se wiya moso that means ema ne nche ubufu ya wa hwene ya yedi ye ato ye na watwa so obi o ho ama me se abai we bi ana owo ya sorry ya branch wonom che se ni bufu asofo kura na che se o mo ka kura mentie na watwi aso afa asofo so na okọ so aso jidi ni enye sa bra no na nyakopon expect we yesa wase ade we yesa wo de aye bone ebi obi abufu nti anano social media ne yesi wo ba bi emse so de ade aboni kunu ema ya jailing for life abufu nti
0: emse abufu de asae ni oma o
2: ma
0: abufu amankrofo bebra wari abu
2: edi sanka urade asemi a wone ya se de boye bra na se se de osi obi aware agunu obi oho a be ma no sanka tobo kakra ebian ka niam abeyi e be stabilize abufu nti waje aware no se se akwatena se aware ne bi ma bi
0: wenu ne ho
2: sabio yes sister bella e kan o se e yes ade aka no mema no de om no beda nko ana eba ba de waware on de bia no wanya ntika tobo a se de ma won ye kan yan ka em se e be boy pa em se second corinthians so ma ye hu purification se wo be purify wo ho ade bi e contaminate yen usa ade ne gun hu fi etima e nwa se obi o ho otim se o ye honorable pa na sabi adwaman anase honama kono nti no na one oba bi akoda akwala bi kora na ba be pia bonten na gunu hu fi a contaminate no nti honorable pa na fi mre bi ba ko bi pia ya na yesi no oba na twa ni video na honorable pa na ni nam social media ogun hu animase a contaminate e di fin ayeden e son so aka

0: Eh no crese obako no ye akwe chem no ye bank ese. Ni din ene asafo urade. Se oti ene ena no peya. Ono anu abo wo ho ban eno abo menso me ho ban. Na me ne abusua wa ye nyina nso abo ye nyina ye ho ban. Ye abusua fo aye ja won ofi. Na ya base ye bedu enu kan ne eno abesom urade. Na afi abo abo aye ho na ya kona soro fie konkono. Nenen so yakoshi ni din eni manyam. Enti Eden Jeffrey Adoma FM 106.3 bro baby ya. Oti en ken bia no. Na inim se onwe.
1: Adoma FM.
0: Ya da wasen so se wafi die no eda. Na waye crowd se oni e bomu. Enso na yasum nyame enanopei. Midin eni agawusu mi osofo eno dofo.

Enti mo ma ye nyina ye hwe ye ho de. Aware de ye mienu ene onipa mienu ne wale. Enye ba ko fo pe. Enti no wo be ma no enti bibia se wo yirewa. Sit your wife down. Talk to her. Obetie be me bi wo ha since o ware ne yira no hwe ne yire. Onti me nka ne yire